Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Номер 482». Цей український рок-гурт був заснований в 1998 році в Одесі. Назва «Номер 482» символізує штрих-код українських товарів, що починаються з цифр 482, а також раніше відповідала телефонному коду Одеси. Протягом своєї кар'єри «Номер 482» випустив 2 альбоми та понад 10 кліпів. Став учасником багатьох фестивалів і двічі потрапляв до Книги рекордів України. Їхній музичний стиль поєднує елементи поп-року, фанк-року, поп-панку та інді-року. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

згасла, як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Кажеш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже. Вільнер.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Вітер розгойдує мій дім. Упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів. Та природа цю красу спасла.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне

Від Шевченка до Сократа. Що розум людини може осягнути і в що він може повірити, те він здатний досягти. Наполеон Хіл. Від Шевченка до Сократа.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Нехай зійде на мене твоє милосердя, і я житиму, бо закон твій розрада моя. Псалом 118, 77 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо читати послання святого апостола Павла до римлян, 2 глава, 14, 29 вірш. Будьмо уважні, бо коли погане, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдовуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю, і навчившись із закону розбираєш, що краще, упевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві, виховник невігласів, учитель дітей, бо маєш у законі вираз знання і правди, ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святокрадство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш. Бо, як написано є через вас, ім'я Боже зневажається між поганами. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням. Коли ж необрізаний пильнує постанови закону, то чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, що, незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця за духом, не за буквою, тому похвала не від людей, але від Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі. Тепер за порядком вияснимо, про що пише святий Павло до римлян. Властиво, в першу чергу він пише до юдеїв, що жили в Римі. Бо коли погане, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Павло бачив світ розділеним на дві групи людей. Він бачив юдеїв, що мають свій закон, даний їм безпосередньо Богом, і записаний Мойсеєм для того, щоб всі могли читати його і навчатися йому. Він бачив і інші народи, що не мають цього писаного закону, але тим не менше з навіяним їм Богом знанням добра і зла в серцях. Тобто їхнє серце мало таке влите знання. Ми називаємо це інстинктивним знанням добра і зла. Або ми кажемо про таких людей просто. В світі це називають, каже, добра людина. Отже, одні переступали закон, бо мали закон, а інші противилися поклику серця і совісті. Ні ті, ні інші не могли претендувати на звільнення від покарання Божого. Юдей не може претендувати на звільнення від покарання на тій підставі, що йому відведено особливе місце в планах Бога, бо Бог називав їх своїм народом. Знову ж, поганин не може сподіватися на звільнення від покарання тільки на тій підставі, що він ніколи не отримував писаного закону, мовляв, я не знав. Юдей буде суджений як людина, яка знала закон, а поганин як людина, який Богом було дано свідомість, сказано, і совість, і таке певне внутрішнє знання. Бог буде судити людей за тим, що вони знали, а ще буде судити по тому, що вони мали можливість знати. Нас також запитають про те, що ми знали і що ми мали можливість знати. Ну, наприклад, в тебе в селі чи в місті є церква. Чи ти приходив туди, щоби почути Слово Боже і відкритим серцем прийняти його? Ти мав можливість. ти мав можливість знати, тебе про це спитають. В тебе вдома є Біблія. Вона стоїть на полиці. Чи ти читаєш її, щоб почути, що Бог говорить до тебе, і відкритим серцем прийняти Його Слово? Ти мав можливість знати. Тебе про це спитають. В тебе є вдома книга життя святих. Чи ти перечитував їхні життєписи? Чи намагався хоча б декого з них, хоча б в маленькій мірі, наслідувати? Чи намагався зрозуміти, чому вони так жили? Чи намагався черпати з їхньої віри, вірності, мужності і терпеливості? Ти мав можливість. Тебе про це спитають. В тебе вдома є катехізм «Христос – наша Пасха». Чи ти хоча б раз відкривав його для того, щоб вияснити для себе, що таке церква? Яка для тебе користь з того, що ти охрещений? Як виховувати по-християнськи дітей? Як молитися в родині? Як знайти для себе служіння в спільноті вірних, тобто в церкві? Врешті, хто такий Бог? Ти мав можливість. Тебе про це спитають. В тебе вдома є інтернет. Як ти з нього користаєш? Які сайти відвідуєш? Чи ти черпаєш з великих можливостей інтернету, щоб навчитись віри, зокрема практичної віри на прикладі життя інших людей? Наша церква має досить добру присутність в інтернеті через ресурс, який називається «Живе телебачення» і «Живе радіо». Зрештою, навіть наш скромний творчий доробок, який ми маємо, Слово Боже на щодень, це також вже є щось. Ти мав можливість. Тебе про це спитають. Ти не зможеш оправдати себе словами «я не знав» або «я не мав часу», бо ти не жив на безлюдному острові. Ти жив між людьми, ти мав досить багато можливостей. Але мати знання – це ще не все. В юдеїв було прийнято колись, і так є дотепер, докладати великих зусиль для навчання своїх дітей, і всі брали уроки закону. Було б добре, якби християни так само ретельно навчали своїх дітей євангельського вчення. Це називається мати в законі зразок знання і правди, про це Павло говорить. Ті, чиї знання обмежуються лише порожньою теорією, тобто я знаю, що таке є, а не мають жодного впливу на їхні серця, мають лише видимість знання, подібного до картини. Ця картина майстерно намальована, хорошими якісними фарбами, навіть, може, є елементи позолоти, але є млявою і безколірною. Тобто формальне знання виробляє лише формальне благочестя. Про таких святий Павло в другому посланні до Тимотея, 3 глава, 5 вірш, він каже так: «Мають бо сповід побожності, сили ж її зреклися, таких цурайся». Отже ж, видимість знання може обдурити тільки людей, але не Бога, який знає серця. Зовнішній ритуал має цінність тільки тоді, коли він відображає внутрішній стан серця, відокремленого від гріха для Бога. Порівняймо Второзаконня, 10 глава, 16 вірш. Каже Господь до юдеїв: «Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим». 30 глава, 6 вірш з того ж таки Второзаконня: «Тоді Господь Бог твій обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа Бога твого всім твоїм серцем, всією душею твоєю, та й щоб ти жив». Порятунок походить не від зовнішнього якогось діяння, але порятунок походить від роботи Святого Духа в серці людини, а не від якихось зовнішніх спроб дотриматися закону. Бо так часом є, що люди по дрібничках все намагаються те, що ззовні, виконати, виконують. Дуже багато є таких публікацій. Що на таке і таке свято треба робити і чого робити не можна? Не говориться про те, що таке є це свято, як нам його пережити, як нам перейнятися служінням якимось особливим, може, в цей час. Ні, кажуть, в такий час не можна там цвяхів забивати в плота, там не можна головки капусти різати, а всяка така дурниця. А тепер подивімося як ми будемо суджені. Що говориться юдеєві? Ти обрізаний? Яка користь тобі з обрізання, якщо ти не виконуєш закону? Твоє обрізання через твоє невиконання закону втрачає всяку вартість. Каже святий Павло, твоє обрізання є не обрізанням. Сучасним християнам святий Павло каже, ти охрещений? Хоча хрещення і обрізання – це без порівняння різні речі, бо обрізання – це є видимий знак на тілі людини, а хрещення – це смерть для гріху і народження для Бога. Це найглибша внутрішня переміна людини. Але апостол спитав би, ти хрещений? Чи на суді Божому спасе тебе тут тільки той факт, що ти хрещений? Покажи свою віру, покажи діла, покажи твоє покаяння, покажи надію, покажи служіння. Яка бо користь твого хрещення, якщо ти крадеш, вбиваєш, обманюєш, гордишся і лінуєшся, проклинаєш, ходиш по чарівниках? Скажи, яка користь твого хрещення? В хрещенні Бог дарував тобі надприроднє Боже життя. Живи ним. Живи ним. І будеш спасенним. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуймо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Раді вітати усіх та кожного!
0: Всім привіт!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке коконат?
1: Кокос.
2: Пайнепл.
1: Ананас.
2: Менго.
1: Звичайно, що манго.
2: I like exotic fruit.
1: Я люблю екзотичні фрукти.
2: Ти знаєш, оце з'їм шоколадку і така вау, стільки енергії. Сьогодні з'їла баунті.
1: О, я теж його люблю, до речі, наповнений такий коконат, кокосом. До речі, а чи знаєте ж радіослухачі, що ж означає це слово баунті?
2: Я думаю, що потрібна твоя допомога.
1: З радістю. Слово перекладається як щедрість, винагорода, або може бути достаток. От з'їв такий відчуваєш достаток.
2: Я відчула цей достаток і цю щедрість. Слухай, аж хочеться співати I believe I can fly.
1: До речі, класний метод вивчення англійської мови через пісні. Ірина заспівала. І
3: I believe I can fly.
2: Я вірю, що я можу літати після того батончика. Так, я можу полетіти високо у небо. Так багато енергії.
1: Насправді, коли ви слухаєте пісню, яка вам подобається, спробуйте зрозуміти значення кожного слова, перекласти. Повірте, прослуховуючи її знову і знову і розуміючи, про що ви співаєте, ви вивчаєте мову.
2: О, я думаю, що це супер-класний, кайфовий метод вивчення англійської.
1: Погоджуюсь, тобою на 100%.
2: Так що, почуємося вдовзі.
1: Всім па-па.
0: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
4: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
0: Pro English School. Англійська.
4: Легко.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 9997. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 5 червня. У цей день у 1990 році у Києві було проголошення відродження Української автокефальної православної церкви. Спеціально для цього в Україну з Сполучених Штатів Америки приїхав Мстислав Скрипник, предстоятель Української автокефальної православної церкви у діаспорі. А ще це був ветеран Української Народної Республіки, який пройшов усі бої наших визвольних змагань, племінник Симона Петлюри, жива легенда. Тобто у цей день не лише на всю Україну пролунало, що ми бажаємо мати свою окрему незалежну церкву від Львова до Харкова, від Закарпаття до Донбасу, а ще й символічно минуле України привітало її майбутнє. Важливий день. Історії одного дня.

навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Привіт всім, в ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалец» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалец. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рудник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо».

Це було «Смарагдове небо» від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримання».

0: Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.

Величезний привіт, мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні 5 червня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ви тільки вдумайтеся, червень! Ми нарешті це зробили! Ми увірвалися в літо! Перший тиждень літа вже позаду, але попереду в нас ще майже 90 днів абсолютного, сонячного і безтурботного щастя. Попереду 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити перші гарячі літні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий і масштабний привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру розширюється. І сьогодні особливий респект летить усім, хто відпочиває у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській. А також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу. У вас хвиля 93.6 FM. І, звісно, не забуваємо про наших людей в Польщі, а саме в місті Томашів. Честь, мої дорогі! Бардзо ще чеше, що єсте ще дійшай земно на фалах нашего радіа у цей перший п'ятничний день літа. Жичі вам з панівего п'єнтку і просто неймовірних вихідних. Залишайтеся зі мною. Наш драйвовий літній марафон офіційно стартує прямо зараз. Слухаємо музику.

Повертаюся до вас, мої любі, в ефір. З вами Роксолана Квітка. І ми продовжуємо наш найтепліший ефір. Знаєте, початок червня – це завжди час якихось неймовірних емоцій, коли в повітрі пахне не лише полуницею, а й теплим смутком, дорослішанням та ностальгією. Якщо минулого тижня ми лише починали говорити про перші випускні, то саме цієї п'ятниці, 5 червня, в багатьох українських школах відбувається справжній кульмінаційний бум. Проходять і випускні вечори, і останні дзвінки. Ох, цей звук шкільного дзвінка. Мені здається, він у кожного дорослого викликає легке сіпання ока і водночас щиру усмішку. Як ви знаєте, за освітою я педагог. І хоч зараз я офіційно перебуваю в декретній відпустці, мій внутрішній вчитель сьогодні просто ридає від зворушення. Я згадую, як сама стояла на лінійках, як ми ховали шпори в туфлі, як купували вчителям величезні оберемки півоній та троянд. А сьогодні вже нове покоління робить крок у доросле життя. Тому я хочу від щирого серця привітати всіх школярів, батьків і, звісно, моїх дорогих колег-педагогів в Жовкві, в Раві, в Магерові, в Потеличі, у Львові. Дорогі учні, ви вільні. Попереду 3 місяці канікул. Відірвіться наповну. Забудьте слово «домашнє завдання». Випускники, перед вами відкритий увесь світ. Летіть високо і нічого не бійтеся. Ну а вчителі, колеги, ви це зробили. Навчальний рік офіційно все. Сховайте журнали, закрийте ноутбуки і просто почніть релаксувати. Ви справжні герої цього року. Давайте підтримаємо цей святковий настрій хорошою музикою. Не перемикайтесь!

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

А ну, признавайтесь, хто вміє танцювати ламбаду? Пишіть в директ, ставте плюсик, якось зберемось, підемо на дискотеку і потанцюємо з вами ламбаду. Ви не уявляєте, на який життєвий парадокс я сьогодні звернула увагу, поки їхала на студію. От скажіть мені, чому саме в перший тиждень червня працювати хочеться найменше? Організм наче каже, які звіти, який Excel, я взагалі-то вже подумки лежу на шезлонгу і мені дує морський бриз. Нещодавно я почула чудовий жарт про наш із вами літній робочий стан. Оптимальний графік роботи на червень виглядає приблизно так. У понеділок – прийти до тями після вихідних. У вівторок – планувати наступні вихідні. У середу – працювати. Ну добре, півгодинки можна. В четвер – святкувати маленьку п'ятницю. А в п'ятницю? Ну яка вже робота в п'ятницю? В п'ятницю вже треба маринувати шашлик. А взагалі, дівчата і хлопці, якщо ваш шеф-повар прямо зараз підходить до вас із якимось терміновим завданням, подивіться на нього з глибокою мудрістю в очах і скажіть: «Слухайте, на вулиці плюс 25. Якщо я зараз почну активно думати, у мене просто закипить процесор. Ви ж не хочете втратити цінного співробітника через перегрів, а?» Або пишіть нам у директ на сторінку радіо, яку відмазку, щоб не працювати, вигадали сьогодні ви. Автор найоригінальнішої отримає мій особистий повітряний поцілунок в ефірі. Отже, друзі, рухаємося далі, слухаємо крутий трек.

Ти і налаштовуємося на правильні вихідні. З вами Роксолана Квітка. І я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків офіційно відкрито. Сонечко смажить, м'яско маринується. Тому сьогодні ми розігруємо новий неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх королів та королев грилю. Минулого разу наш бокс поїхав аж у Полтаву. І це було неймовірно. А сьогодні шанс є у кожного з вас. У Львові, Жовкві, Раві, Магерові, Потеличі, Томашові. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки літо вже повністю вступило в свої права, наша кодова фраза на сьогодні звучить так. Аромат літа. Повторюю для тих, хто на задній парті чи застряг у заторах. Аромат літа. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж зварити молоду картоплю з кропом. Заходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Наш спонсор, торгова марка «Приправи світу», вже чекає на ваші відповіді. Не прогавте свій шанс зробити ці вихідні смачнішими. Пишіть прямо зараз, а я вмикаю для вас наступний трек.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Друзі, маю для вас круту новину. Для всіх шанувальників якісної української музики та культури. Кузьма Скрябін повертається на великі екрани. Вже 13 серпня цього року в український прокат вийде документальний фільм під назвою «Кузьма страшно веселий». Цю стрічку створює відома студія «Кнайф» «Фільмс». Боже, ледве прочитала. Перепрошую, в мене «Інгліш Ніхферштейн». І найцікавіше тут – це формат. Автори вирішили відмовитися від звичних інтерв'ю з експертами чи спогадів друзів. Фільм повністю побудований на унікальних архівних матеріалах, рідкісних концертних записах, інтерв'ю та навіть домашніх відео самого музиканта. Продюсери кажуть, що це буде експериментальна історія, яку Кузьма розповідає глядачеві сам, без жодних посередників. Тож плануйте серпень правильно. Трейлери вже можна побачити в кінотеатрах. А я хочу увімкнути трек Скрябіна про любов. Давайте слухати і мріяти.

вами Роксолана Квітка. І якщо ви вже почали планувати, куди поїхати цими вихідними, то закривайте свої Google карти. Я розкажу вам нові локації. Минулого разу я радила вам Жовківський замок та Крахівський монастир. І ви там влаштували такий аншлаг, що місцеві білочки досі просять автографи. Тому сьогодні я підібрала для вас нові неймовірні локації, де можна круто відпочити та перезавантажитись. І перше місце – це затишний та зелений Магерів. Магерівські ставки та лісові стежки. Якщо ви втомилися від міського асфальту, який уже починає плавитися, Магерів – це ідеальний варіант. Тут неймовірна природа, каскади мальовничих ставків та густі ліси Росточа. Це локація для тих, хто хоче взяти покривало, кошик для пікніка, кавун, полуницю, залягти під розлогою вербою і просто слухати, як співають пташки та плещеться риба. Повне обнулення думок гарантовано. Але ми не зупиняємося. Друга локація – це історичний та загадковий Потелич, а саме церква Святого Духа в Потеличі. Друзі, це справжнє місце сили та світова спадщина ЮНЕСКО. Це одна із найстаріших дерев'яних церков в Україні, збудована ще у 1502 році. Ви тільки уявіть, яка там енергетика. Коли підходиш до цих стін, здається, що ти переносишся в машину часу на кілька століт назад. Усередині збереглися унікальні старовинні розписи. Це ідеальне місце, щоб доторкнутися до історії, зробити атмосферні фото та відчути неймовірний внутрішній спокій. Тож, обирайте свій маршрут. Або релакс біля води в Магерові, або культурний шок у Потеличі. Збирайте компанію, беріть з собою гарний настрій. І я поки вмикаю наступний трек. Давайте слухати і насолоджуватися.

На хвилі п'ятниці Роксолана Квітка. Поки ми готуємося до вихідних, я вирішила зазирнути у світові архіви та підготувала для вас кілька дивовижних та кумедних фактів про літо. Ловіть порцію літньої евакуації для мозку. Факт перший. Архітектурний. Чи знаєте ви, що влітку Ейфелева вежа в Парижі стає вищою приблизно на 15 сантиметрів? Через спеку залізо розширюється. Тож якщо ви за цей тиждень набрали кілограма 2 на полуничних тортах і не влазите в улюблені шорти, не хвилюйтеся, ви не поправилися. Ви просто, як Ейфелева вежа, розширилися від літнього тепла. Факт другий – кавуновий. Найбільший кавун у світі важив аж 159 кілограмів. Його виростили в США. Я от думаю, це ж скільки друзів треба зібрати, щоб його з'їсти? І головне, скільки разів після цього доведеться прокидатися вночі? А тепер надзвичайно приємна і світла, і святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 5 червня ми відкриваємо наш оновлений календар і бачимо там просто неймовірну чоловічу компанію. Сьогодні іменини святкують Ігор, Георгій, Дмитро, Константин, Леонід, Марк, Петро та Федір. Хлопці, чоловіки, дорогі наші іменинники, ми вітаємо вас усією нашою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, чоловічого фарту, мирного неба над головою, та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко, як Ейфелева вежа влітку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди веде вас правильними життєвими дорогами. Якщо серед вашої компанії, чоловіків, братів чи колег є хлопці з цими іменами, швиденько надсилайте їм привітання. А я підтримаю ваші смски мега-крутим музичним треком.

Σαββόγιο. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Я повернулась. Продовжуємо ловити літній драйв. Друзі, перший тиждень червня приніс нам не лише тепло, а й традиційні літні випробування, про які ми з зиму встигли забути. Перший біль червня – це, звісно, комарі. Мені здається, ці хлопці цього року закінчили якісь курси підвищення кваліфікації або пройшли школу спецназу. Ти тільки виходиш ввечері на балкон в Жовкві чи Львові подихати свіжим повітрям і випити лимонаду, а на тебе вже чекає ціла делегація з транспарантами. О, свіжа кров прийшла, сідайте до столу! Спреї від комарів зараз – це дорожче і популярніше за будь-які французькі парфуми. А друга драма червневих вихідних – це перша засмага. О, цей класичний український стиль – водій маршрутки або фермерський люкс. Коли в тебе засмагли лише руки по лікті, шиє і шматочок носа. Або коли ти виходиш на пляж, засинаєш на сонечку на півгодинки, а прокидаєшся в образі вареного рака. А потім увесь вечір твоя кохана половинка маже тебе сметаною, а ти сидиш і боїшся навіть дихнути. Чоловіки, знайома ситуація? Ну і, звісно, не забуваємо, що скоро почнеться сезон, коли всі родичі почнуть безкоштовно і насильно роздавати кабачки. Готуйтеся. Психологічна підготовка починається вже зараз. Але попри всі ці кумедні моменти, літо – це кайф. Купуйте кавуни, полуницю, мажтеся сонцезахисним кремом і насолоджуйтеся життям. А ми вмикаємо наступний супер-мега-крутий трек. Музику гучніше. Поїхали!

Для тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники в офісі, я швиденько нагадую, що у нас триває мега-крутий розіграш літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – аромат літа. Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди ці магічні слова. Спеції для вашого ідеального шашлику на ці вихідні вже чекають на свого власника. Результати підіб'ємо ввечері, вже сьогодні, тому поспішайте. А поки ви пишете кодові слова, для вас звучить трек, під який неможливо встояти. Слухаємо!

дівчата та хлопці, ми продовжуємо наш п'ятничний марафон. І я просто не можу мовчати про ще один феномен першого тижня червня. Це велика зміна гардеробу. Ось цей момент, коли на вулиці різко стає плюс 27, і ти виходиш на вулиці Львова, Жовкви, Черави, а навколо повний когнітивний дисонанс. Тільки у нас на початку червня в одному автобусі чи маршрутці можна зустріти жінку в легкій шифоновій сукні та босоніжках, студента в шортах та майці і бабусю в теплому в'язаному кардигані, яка дивиться на всіх решту і з осудом каже: «Одягніться, бо земля ще не прогрілася, нирки застудите». До речі, на ринках уже з'явилася перша місцева вишня та черешня. Ви знаєте? Ціни, звісно, поки що такі, ніби ті ягоди вирощували на Марсі і поливали сльозами єдинорогів. Але ж яка це спокуса? Ти купуєш той маленький стаканчик, з'їдаєш за 2 хвилини, а потім ще годину ходиш гордий, що доторкнувся до елітного життя. Дівчата та хлопці, пишіть нам у директ, які літні фрукти ви полюбляєте. А поки ви пишете, слухаємо наступний мега-крутий драйвовий трек. І якщо ви не можете встояти, танцюйте. Танцюйте наповну, адже сьогодні п'ятниця.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Друзі, попереду вихідні, і я хочу побажати вам усім однієї дуже важливої речі. Будь ласка, завтра зранку, в суботу, не підхоплюйтеся з ліжка так, ніби ви запізнюєтеся на потяг чи роботу. Літній ранок суботи створений для магії. Дозвольте собі прокинутися повільно, відкрийте вікно, впустіть це прохолодне, ще не нагріте сонцем червневе повітря. Заваріть собі каву, таку ароматну з пінкою, одягніть улюблений халат і вийдіть на балкон чи терасу. І просто посидьте в тиші хоча б 5 хвилин. Послухайте, як прокидається місто чи селище, як щебечуть птахи. Подивіться, як сонце повільно піднімається над дахами Жовкви, Львова чи Рави. Ловіть цей момент тут і зараз. Життя складається саме з таких маленьких затишних секунд, а не з нескінченної біганини за дедлайнами. Налаштовуємося на правильний, кайфовий вікенд. Попереду ще багато хорошої музики. Залишайтеся зі мною.

0: Ну що, дорогі мої, офіційно перший робочий тиждень літа – усе. Попереду червневі вихідні, які просто зобов'язані бути теплими, неспішними та наповненими ароматом смачної кави чи свіжої черешні. А поки ви будуєте плани на ці два дні, пропоную зазирнути в зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту. Поїхали! Отже, перша стихія вогню – овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – яскравість та повне перезавантаження. Зірки наполегливо радять вогняним знакам уповільнити шалений темп і переключитися на літній релакс. Досить бігти! Вигуляйте свій найкращий літній образ, додайте нових спецій у життя і знайдіть час для затишного відпочинку. Світ зачекає, а червень – ні. Далі стихія землі, тельці, діви та козороги. Вайб вихідних – домашній затишок та slow living. Для земних знаків ідеальний рецепт на ці два дні – повне відключення робочих чатів і турбот. Делегуйте всі побутові справи. Оточіть себе естетикою, ароматною їжею та проведіть час із родиною чи на природі. Вашому внутрішньому перфекціоністу теж потрібна відпустка. А щодо стихії повітря та стихії води, вже почуємо зовсім згодом.
1: Кожній ноті. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Отже, які в нас зоряні прогнози є у стихії повітря та стихії води? Починаємо зі стихії повітря. Близнюки, Терези та Водолії. Вайб вихідних – спілкування, гармонія та творчість. Повітряні знаки будуть головними генераторами ідей та гарного настрою. Навіть якщо плани змінюватимуться щохвилини, усе закінчиться душевними розмовами в колі найрідніших людей. Ловіть натхнення за хвіст, слухайте якісну музику та насолоджуйтеся моментом. Далі в нас стихія води – раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних – емоційне перезавантаження та натхнення. Водним знакам захочеться краси у деталях. Купіть собі букет червневих квітів. Вирушайте на прогулянки новими затишними локаціями. Або зателефонуйте тим, кого давно не чули. Поділіться своїм теплом із близькими. І ці вихідні подарують вам неймовірний спокій. Ось такий стихійний розклад. Обирайте свій настрій, ловіть червневий вайб і залишайтеся на нашій хвилі. А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. Аромат літа.

чуть не забула до вас назад повернутися. Дівчата та хлопці, ну давайте чесно. Перший тиждень червня – це час, коли офіційно зазнав краху наймасштабніший план року під назвою «Схуднути до літа». Ох, скільки надій було в березні! Скільки обіцянок ми собі давали в Інстаграмі, купуючи абонементи в спортзал. І що в результаті? Настав червень, і ми зрозуміли три головні речі. Перше. Якщо втягнути живіт, то сукня сідає ідеально. Головне – не дихати і не розмовляти наступні три місяці. Друге. Хорошої людини має бути багато, а влітку тим паче, щоб сонце на всіх порівну світило. І третє. Зрештою, навіщо прес, якщо є красивий літній сарафан вільного крою? А чоловіки? У чоловіків взагалі залізна логіка. Мій знайомий днями сказав: «Роксолана, навіщо мені кубики пресу? У мене один великий і сильний куб, який захищає мене від життєвих негараздів. І спробуй тут посперечатися». До речі, про літнє харчування. Початок червня – це час, коли на прилавках з'являються перші кавуни. Продавці запевняють, що вони солодкі, як перше кохання, але ми то знаємо, що купувати кавун на початку червня – це як грати в рулетку в Лас-Вегасі. Ти стоїш біля того кавуна, стукаєш по ньому з розумним виглядом, ніби ти професор кавунових наук, притискаєш до вуха. А всередині ти поняття не маєш, який звук має бути. Головне – зробити серйозне обличчя перед чергою, щоб ніхто не здогадався, що ти просто вистукуєш ритм улюбленої пісні. А які кавунові чи полуничні казуси вже траплялися з вами цього тижня? Пишіть нам у дірект. Посміємося разом. А зараз час для мега-хіта, під який кавуни вистукуватимуться самі з собою. Отже, музика на максимум.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Ой, дівчата та хлопці, тримайтеся, бо зараз я буду ділитися особистим. Не можу більше це в собі тримати і мушу розказати на весь ефір. Ну, тут така справа. Літо ж настало, перший тиждень червня. Ну і я, як кожна нормальна жінка, вирішила, що мені абсолютно терміново і життєво необхідно оновити гардероб. Бо червневе сонечко світить, а мені, як то кажуть, нічого вдягнути. Хоча шафа вже не закривається і тріщить по швах. Коротше, пішла я на шопінг. Довго не думала, купила я собі нову літню сорочку і штани. Ну такі гарні, такі стильні, колір просто бомба, супертрендовий, такий лимонний. Тканина легенька, на літо те, що лікар прописав. Приходжу додому, вся така на радощах, на крилах щастя, кручуся перед дзеркалом. Побачив це мій чоловік, взявся за голову і каже: «Киця, сонечко моє, я, звісно, все розумію, літо, мода, але поясни мені, будь ласка, одну річ. Чому ці нові штани виглядають точно так само, як ті три пари, що вже 3 роки лежать в тебе на верхній полиці, а сорочка коштує стільки, ніби її особисто ткали шовкопряди в кутюрному ательє Мілану? І головне, куди ми все це будемо складати, якщо в нашій шафі вже немає навіть місця для моєї однієї футболки?» Чоловіки, ну зізнайтеся, ну коронна ж фраза, правда? Чоловіча логіка в цей момент просто виходить з чату. Чоловік щиро не розуміє, що минулорічний бежевий і цьогорічний нюдовий – це 2 абсолютно різних бежевих кольори. І що штани з 5 кишенями і штани з 4 кишенями – це взагалі різні стилі під різний настрій. Я йому, звісно, з усмішкою відповіла: «Коханий, ти нічого не тямиш в естетиці. Це не просто сорочка і штани, це мій інвестиційний внесок у наш сімейний психологічний комфорт. То отже, я щаслива і в хаті спокій». Він важко зітхнув, обійняв мене і пішов перевіряти баланс на карточці. Дівчата у Львові, Жовкві, Раві, Магерові та Потевичі, пишіть мені в дірект. Ваші чоловіки так само беруться за голову після ваших літніх покупок? І які компліменти ви чуєте від своїх половинок після шопінгу? Давайте підтримуємо всіх стильних дівчат і наших терплячих чоловіків крутим треком. Давайте слухати музика на максимум і не рахуйте гроші на красу.

А чи знали ви, що 5 червня 1876 року на Всесвітній виставці у Філадельфії широкому загалу вперше масово представили банани? До цього вони були екзотичною рідкістю. Кожен банан загортали у фольгу і продавали за чималі на ті часи гроші – 10 центів. От бачите, як звичайні речі колись були люксом? Друзі, а я вам бажаю на вихідні, щоб ваші вихідні були солодкими та екзотичними. А також хочу повторити свою кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Аромат літа. Слухаємо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

До речі, мої любі, чи знали ви, що 5 червня – це не просто найкраща п'ятниця цього тижня? Це день справжніх романтиків та першовідкривачів. Саме сьогодні святкують День повітряних куль. Уявіть, як понад 200 років тому люди вперше піднялися в небо. А ще саме цього дня світ колись вперше масово розпробував банани, як я вже говорила, а компанія Apple запустила свій легендарний комп'ютер. Що це означає для нас? Що п'ятниця – ідеальний час відкривати для себе щось нове. Спробуйте новий літній смак, підніміть свій настрій на висоту польоту повітряної кулі, а ввечері відкладіть всі гаджети і просто насолоджуйтеся моментом.

Ну що ж, мої любі, найтепліші і найрідніші слухачі. Ось і підійшов до завершення наш великий п'ятничний марафон. Цей ефір пролетів як одна єдина мить. Тому що в такій неймовірній компанії час просто втрачає свій лік. З вами була ваша Роксолана Квітка. Знаєте, червень – це не просто початок літа. Це час, коли навіть повітря стає особливим, настояним на перших грозах, ароматі липового цвіту та солодкій полуниці. Це час, коли вечори стають довшими, розмови щирішими, а мрії – сміливішими. І на завершення цього ефіру я хочу побажати вам особливих вихідних. Мої літні побажання для вас. Нехай ці перші червневі дні принесуть у ваші домівки багато світла, затишку та спокою. Побалуйте себе. Прокиньтеся завтра без настирливого будильника, заваріть найсмачнішу каву, одягніть свій найкращий літній одяг. Навіть якщо ваші чоловіки досі бідкаються через шопінг. І просто підставте обличчя теплому сонячному промінню. Поїдьте туди, де ще не були, до тиші магерівських ставків чи до величі потелицької історії. Обійміть міцно тих, хто поруч, і обов'язково знайдіть час для дитячих спогадів та щирого дзвінкого сміху. Дякую кожному серцю, яке сьогодні билося зі мною на одній радіохвилі. Гордий Львів, моя рідна Жовква, сонячна Раворуська, затишний, але такий близький польський Томашів і квітуча Полтава. Ми всі одна велика, вільна і неймовірна родина. Нехай наша кодова фраза «Літо», аромат літа, стане девізом ваших найкращих 3 місяців щастя. Пам'ятайте, що о 9-й годині вечора я знову чекаю на ваших малюків на вечірню казку. А завтра вмикайте радіо, щоб почути свіжу твою хвилинку. Живіть тут і зараз. Любіть усім серцем. Дихайте цим літом на повні груди. І обов'язково будьте вільними. Я вмикаю для вас останній, неймовірно красивий і ніжний трек, під який так приємно заходити в цей такий літній вайб. Почуємося вже зовсім скоро. Люблю вас і обіймаю. Па-па і до відзення!

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить: музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Морт та Олександр Гірідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Авангард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного.

0: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Історія одного хіта на вільному радіо. Соліст гурту Маріан Голт розповідав, що зміст цієї пісні повністю відповідає значенню фрази. Мовляв, йдеться про музикантів, які досягли визнання в Японії. Продають там свої платівки величезними тиражами і таке інше. Щоправда, не всі шанувальники групи вірили у відсутність підтексту. І виявилося недарма. У 1998 році в одному з інтерв'ю Маріан зізнався, що в цій пісні він мав на увазі зовсім не те, про що говорив раніше. Виявилося, що ця пісня про закохану пару, яка намагається вирішити свої проблеми з наркотиками. Вони мріють про спокійне і приємне життя, повне справжніх емоцій та правдивих слів. Ось про що ця пісня. У тому ж інтерв'ю Маріан згадав, звідки взялася її назва. У 1997 році він часто бував в одному з берлінських клубів, де сподівався зустріти Девіда Боуї. Там він якось купив альбом британського гурту, який називався «Big in Japan», і задумався про сенс цього висловлювання. Про те, що можна бути значущим десь далеко, навіть якщо тут ти ніхто. Маріану здалося, що ця фраза чудово впишеться в його історію про закоханих, і він включив її в приспів.

0: Історія одного хіта на вільному радіо. Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Разом під одним плащем.
1: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо. Теж, мамо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Львівський електрон. Від керосинових ліхтарів до трамваїв майбутнього. У 1918 році у Львові колишній випускник львівської політехніки і колишній капітан австро-угорської армії Георг Крец і його шурин Йосиф Рафалович взяли у Галицькому кредитному банку позику і облаштували електромеханічні майстерні. Відразу від місцевих мешканців пішли замовлення виробляти вуличні газові ліхтарі, водопровідні колонки. Коли на вулицях з'явилися перші автомобілі, вони теж ремонтувалися у майстерні Крепса і Рафаловича. Ремонтували вони і військове спорядження. Вони стали акціонерним товариством і контрольний пакет акцій викупив інженер-підприємець німець за походженням Леон Бернард Кульбінгер. Під його керівництвом майстерні розширилися. Менеджмент він доручив єврею Едуарду Соломону. Отаке цікаво німецько-єврейське підприємство з польсько-українськими працівниками. Львів зростав, замість керосинок з'явилися електричні жарівки, і майстерня Крецца і Кульбінгера перепрофілювалися на електричні товари. Електро- і телефонні лічильники, праски, фени, електронагрівачі, телефони, радіо, детектори. А потім приходить радянська влада. Крецца і Кульбінгера заарештовують, подальша їхня доля невідомо. Потім приходять нацисти, майстерня працює у дві зміни, а усіх робітників євреїв було знищено, у тому числі і керівників Рафаловича і Соломона. Потім вертається радянська влада, завод націоналізується, і потім, коли у 56-му році радянська влада вирішує створити у Львові завод телевізійної техніки, то, власне, ця колишня фабрика Крецца і Кульбінгера стає його основою. І так завод «Електрон» стає знаменитим на весь Радянський Союз виробником телевізорів. Щоправда, випуск телевізорів становив лише 30%, а основна продукція – це була електронна начинка для винищувачів та бомбардувальників, системи дальнього стеження та інша техніка оборонна. За радянських часів Львівський телевізійний завод, його потім назвали «Електрон», став одним з провідних у СРСР. Але потім Радянський Союз розвалюється, і завод постає перед викликом. З одного боку, працювати на військово-промисловий комплекс Радянського Союзу він вже не міг, з другого боку, його телевізори вже не були нікому потрібні, оскільки залізна завіса впала і можна було купити справжній телевізор. І конкурувати з Sony, Panasonic чи LG Goldstar «Електрон», звісно, не міг. І що робить керівництво заводу? Керівництво ліквідує частину виробництва, а решту переводить на нові рейки. Зокрема, «Електрон» об'єднується з фірмою «Транстек Вестхау» з Німеччини. І так виникає спільне українсько-німецьке підприємство «Електрон Транс». Про його роботу свідчать надсучасні трамваї на вулицях Львова чи Києва, тролейбуси, електробуси, автобуси, спеціальні автомобілі, які постачаються по цілій країні і за її межами, та й телевізори завод теж випускає. Пускає сучасні, рідкокристалічні, не кажучи вже про виробництво полімерів, кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки. Ще «Електрон» взяв участь у створенні великого адронного колайдера і ще багато-багато усього. Ось так фірма, заснована більше ніж 100 років тому, змогла пережити і подолати виклики часу, пристосуватися до нових вимог і залишитися окрасою славетного Львова, славетної Галичини і цілої України. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 5 червня. У цей день у 1990 році у Києві було проголошення відродження Української автокефальної православної церкви. Спеціально для цього в Україну з Сполучених Штатів Америки приїхав Мстислав Скрипник, предстоятель Української автокефальної православної церкви у діаспорі. А ще це був ветеран Української Народної Республіки, який пройшов усі бої наших визвольних змагань, племінник Симона Петлюри, жива легенда. Тобто у цей день не лише на всю Україну пролунало, що ми бажаємо мати свою окрему незалежну церкву від Львова до Харкова, від Закарпаття до Донбасу, а ще й символічно минуле України привітало її майбутнє. Важливий день історії одного дня.

Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. ФДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж...

0: за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Зубна щітка – важлива штука, до якої ми звикли. З давніх давен люди розуміли, що зуби треба чистити, бо інакше у них всяка зелена гидота може ся завести. Зазвичай робили як? Ламали гілочку, знімали кору, починали жувати, волокна деревини вичищали зуби, а сік ще й вбивав бактерії, якщо підібрати гілочку з правильного дерева. В мусульман, наприклад, ще Мухаммад заповідав чистити зуби 5 разів на день перед кожним намазом. Єгиптяни, греки, римляни, китайці – усі щось таке мали. Інколи ще для цього використовували сажу. Вона теж непогано чистить. До речі, сажу раніше ще й голову непогано мили. Деякі дуже розумні, наприклад, китайці почали виробляти щось схоже на сучасні зубні щітки з кінського волосся. Ну а зубну щітку, яку ми її зараз бачимо, винайшов у 1780 році англієць Уільям Аддіс. Народився він у Лондоні, і якось за занадто гучні акції протесту у бідних кварталах його засудили до ув'язнення. Сидячи у в'язниці, він звернув увагу на підмітання підлоги і подумав, що було б непогано за таким принципом і зуби чистити. Отже, що він зробив? Він залишив собі курячу кісточку від вечері. У кісточки він просверлив дзюрки, позичив в охоронців щітину і ці грубі волосся вставив у ці дірочки і закріпив клеєм. Ну що ж, я скажу, непогано йому у тюрмі-ся сиділо. А потім Уільям Аддіс вийшов на свободу і почав виробляти такі зубні щітки у промислових масштабах. На цій справі він непогано збагатився, а помираючи передав фірму своєму синові. Зараз ця фірма називається «Зубні щітки Wisdom», тобто «Мудрість», і нащадки Уільяма Аддіса володіли нею аж до 1996 року. Зараз фірма виробляє близько 70 мільйонів зубних щіток у рік. У середині 19 століття зубні щітки вже масово вироблялися у Британії, Франції, Німеччині, Японії з кістки чи дерева та свиної щітини. Найкращою вважалася щітина сибірського кабана. Звісно, найбільш масово це на потік поставили американці. І що цікаво, у Америці чищення зубів зубними щітками стало масовим та щоденним після Другої світової, коли багато людей пішло у армію і там їх змушували кожного дня чистити зуби. І повернувшися з війни, вони поширили цю традицію і у цивільному житті. Звісно, життя не стояло на місці, замість щітини почали використати нейлонові волокна, з'явилися сучасні зубні щітки з густо вставленими волокнами, з нахилом голівки та іншими прибамбасами, які роблять чищення зубів значно більш ефективним. Отже, що я можу сказати? Дуже вдало той англієць сів у в'язницю, отже, беремо приклад. Звісно, у в'язницю не обов'язково сідати для того, щоб щось цікаве вигадати. Інколи може вистачити і карантину. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: бажаю міцного.
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: уже.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною.

0: Думач
1: та Лесою Хлібошин.
2: Вітання всім нашим слухачам! Сподіваємось, ви засумували за нашою англійською. Ірино, що таке interesting?
1: Цікавий.
2: Boring?
1: Нудний.
2: Difficult?
1: Складний.
2: Правильно, все вірно. The book I recently read was really interesting.
1: Книга, яку я нещодавно прочитала, була справді цікавою.
2: Ти можеш повторити? Нещодавно?
1: Recently.
2: А книга?
1: Book.
2: Правильно. Слухай, маю до тебе одне прохання. Чи могла б ти мене завтра замінити на роботі?
1: Easy.
3: Я так розумію, що це...
1: Easy означає легко. Звісно, заміню, якщо потрібно.
2: Надіємось, що вивчати англійську з нами теж легко.
1: Тому до скорих зустрічей!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя.
0: Свято в деталях.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Різний привіт, мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні 5 червня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Ви тільки вдумайтеся, червень, ми нарешті це зробили! Ми увірвалися в літо. Перший тиждень літа вже позаду, але попереду в нас ще майже 90 днів абсолютного, сонячного і безтурботного щастя. Попереду 2 години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити перші гарячі літні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий і масштабний привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру розширюється. І сьогодні особливий респект летить усім, хто відпочиває у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, а також величезне вітання мальовничому селищу Магерів та гостинному Потеличу. У вас хвиля 93.6 FM. І, звісно, не забуваємо про наших людей в Польщі, а саме в місті Томашів. Честь, мої дорогі! Бардзо ще чеше, що єсте ще дійшай земно на фалах нашего радіа у цей перший п'ятничний день літа. Жичі вам з панівего піонтку і просто неймовірних вихідних. Залишайтеся зі мною. Наш драйвовий літній марафон – офіційно стартує прямо зараз. Слухаємо музику.

Повертаюся до вас, мої любі, в ефір. З вами Роксолана Квітка. І ми продовжуємо наш найтепліший ефір. Знаєте, початок червня – це завжди час якихось неймовірних емоцій, коли в повітрі пахне не лише полуницею, а й теплим смутком, дорослішанням та ностальгією. Якщо минулого тижня ми лише починали говорити про перші випускні, то саме цієї п'ятниці, 5 червня, в багатьох українських школах відбувається справжній кульмінаційний бум. Проходять і випускні вечори, і останні дзвінки. Ох, цей звук шкільного дзвінка. Мені здається, він у кожного дорослого викликає легке сіпання ока і водночас щиру усмішку. Як ви знаєте, за освітою я педагог. І хоч зараз я офіційно перебуваю в декретній відпустці, мій внутрішній вчитель сьогодні просто ридає від зворушення. Я згадую, як сама стояла на лінійках, як ми ховали шпори в туфлі, як купували вчителям величезні оберемки півоній та троянд. А сьогодні вже нове покоління робить крок у доросле життя. Тому я хочу від щирого серця привітати всіх школярів, батьків і, звісно, моїх дорогих колег-педагогів в Жовкві, в Раві, в Магерові, в Потеличі, у Львові. Дорогі учні, ви вільні. Попереду 3 місяці канікул. Відірвіться наповну. Забудьте слово «домашнє завдання». Випускники, перед вами відкритий увесь світ. Летіть високо і нічого не бійтеся. Ну а вчителі, колеги, ви це зробили. Навчальний рік офіційно все. Сховайте журнали, закрийте ноутбуки і просто почніть релаксувати. Ви справжні герої цього року. Давайте підтримаємо цей святковий настрій хорошою музикою. Не перемикайтесь!

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

А ну, признавайтесь, хто вміє танцювати ламбаду? Пишіть в директ, ставте плюсик, якось зберемось, підемо на дискотеку і потанцюємо з вами ламбаду. Ви не уявляєте, на який життєвий парадокс я сьогодні звернула увагу, поки їхала на студію. От скажіть мені, чому саме в перший тиждень червня працювати хочеться найменше? Організм наче каже, які звіти, який Excel, я взагалі-то вже подумки лежу на шезлонгу і мені дує морський бриз. Нещодавно я почула чудовий жарт про наш із вами літній робочий стан. Оптимальний графік роботи на червень виглядає приблизно так. У понеділок – прийти до тями після вихідних. У вівторок – планувати наступні вихідні. У середу – працювати. Ну добре, півгодинки можна. В четвер – святкувати маленьку п'ятницю. А в п'ятницю – ну яка вже робота в п'ятницю? В п'ятницю вже треба маринувати шашлик. А взагалі, дівчата і хлопці, якщо ваш шеф-повар прямо зараз підходить до вас із якимось терміновим завданням, подивіться на нього з глибокою мудрістю в очах і скажіть: «Слухайте, на вулиці плюс 25. Якщо я зараз почну активно думати, у мене просто закипить процесор. Ви ж не хочете втратити цінного співробітника через перегрів, а?» Або пишіть нам у директ на сторінку радіо, яку відмазку, щоб не працювати, вигадали сьогодні ви. Автор найоригінальнішої отримає мій особистий повітряний поцілунок в ефірі. Отже, друзі, рухаємося далі, слухаємо крутий трек.

і налаштовуємося на правильні вихідні. З вами Роксолана Квітка. І я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків офіційно відкрито. Сонечко смажить, м'яско маринується. Тому сьогодні ми розігруємо новий неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх королів та королев грилю. Минулого разу наш бокс поїхав аж у Полтаву. І це було неймовірно. А сьогодні шанс є у кожного з вас. У Львові, Жовкві, Раві, Магерові, Потеличі, Томашові. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки літо вже повністю вступило в свої права, наша кодова фраза на сьогодні звучить так. Аромат літа. Повторюю для тих, хто на задній парті чи застряг у заторах. Аромат літа. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж зварити молоду картоплю з кропом. Заходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм, шукайте в сторіс спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Наш спонсор, торгова марка «Приправи світу», вже чекає на ваші відповіді. Не прогавте свій шанс зробити ці вихідні смачнішими. Пишіть прямо зараз, а я вмикаю для вас наступний трек.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Друзі, маю для вас круту новину. Для всіх шанувальників якісної української музики та культури. Кузьма Скрябін повертається на великі екрани. Вже 13 серпня цього року в український прокат вийде документальний фільм під назвою «Кузьма страшно веселий». Цю стрічку створює відома студія «Кнайф» «Фільмс». Боже, ледве прочитала. Перепрошую, в мене «Інгліш Ніхферштейн». І найцікавіше тут – це формат. Автори вирішили відмовитися від звичних інтерв'ю з експертами чи спогадів друзів. Фільм повністю побудований на унікальних архівних матеріалах, рідкісних концертних записах, інтерв'ю та навіть домашніх відео самого музиканта. Продюсери кажуть, що це буде експериментальна історія, яку Кузьма розповідає глядачеві сам, без жодних посередників. Тож плануйте серпень правильно. Трейлери вже можна побачити в кінотеатрах. А я хочу увімкнути трек Скрябіна про любов. Давайте слухати і мріяти.

вами Роксолана Квітка. І якщо ви вже почали планувати, куди поїхати цими вихідними, то закривайте свої Google карти. Я розкажу вам нові локації. Минулого разу я радила вам Жовківський замок та Крахівський монастир. І ви там влаштували такий аншлаг, що місцеві білочки досі просять автографи. Тому сьогодні я підібрала для вас нові неймовірні локації, де можна круто відпочити та перезавантажитись. І перше місце – це затишний та зелений Магерів. Магерівські ставки та лісові стежки. Якщо ви втомилися від міського асфальту, який уже починає плавитися, Магерів – це ідеальний варіант. Тут неймовірна природа, каскади мальовничих ставків та густі ліси Росточа. Це локація для тих, хто хоче взяти покривало, кошик для пікніка, кавун, полуницю, залягти під розлогою вербою і просто слухати, як співають пташки та плещеться риба. Повне обнулення думок гарантовано. Але ми не зупиняємося. Друга локація – це історичний та загадковий Потелич, а саме церква Святого Духа в Потеличі. Друзі, це справжнє місце сили та світова спадщина ЮНЕСКО. Це одна із найстаріших дерев'яних церков в Україні, збудована ще у 1502 році. Ви тільки уявіть, яка там енергетика. Коли підходиш до цих стін, здається, що ти переносишся в машину часу на кілька століт назад. Усередині збереглися унікальні старовинні розписи. Це ідеальне місце, щоб доторкнутися до історії, зробити атмосферні фото та відчути неймовірний внутрішній спокій. Тож, обирайте свій маршрут. Або релакс біля води в Магерові, або культурний шок у Потеличі. Збирайте компанію, беріть з собою гарний настрій. І я поки вмикаю наступний трек. Давайте слухати і насолоджуватися.

На хвилі п'ятниці Роксолана Квітка. Поки ми готуємося до вихідних, я вирішила зазирнути у світові архіви та підготувала для вас кілька дивовижних та кумедних фактів про літо. Ловіть порцію літньої евакуації для мозку. Факт перший. Архітектурний. Чи знаєте ви, що влітку Ейфелева вежа в Парижі стає вищою приблизно на 15 см? Через спеку залізо розширюється. Тож якщо ви за цей тиждень набрали кілограма 2 на полуничних тортах і не влазите в улюблені шорти, не хвилюйтеся, ви не поправилися. Ви просто, як Ейфелева вежа, розширилися від літнього тепла. Факт другий – кавуновий. Найбільший кавун у світі важив аж 159 кілограмів. Його виростили в США. Я от думаю, це ж скільки друзів треба зібрати, щоб його з'їсти? І головне, скільки разів після цього доведеться прокидатися вночі? А тепер надзвичайно приємна і світла, і святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 5 червня ми відкриваємо наш оновлений календар і бачимо там просто неймовірну чоловічу компанію. Сьогодні іменини святкують Ігор, Георгій, Дмитро, Константин, Леонід, Марк, Петро та Федір. Хлопці, чоловіки, дорогі наші іменинники, ми вітаємо вас усією нашою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, чоловічого фарту, мирного неба над головою, та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко, як Ейфелева вежа влітку. Нехай ваш ангел-охоронець завжди веде вас правильними життєвими дорогами. Якщо серед вашої компанії, чоловіків, братів чи колег є хлопці з цими іменами, швиденько надсилайте їм привітання. А я підтримаю ваші смски мега-крутим музичним треком.

Я повернулась. Продовжуємо ловити літній драйв. Друзі, перший тиждень червня приніс нам не лише тепло, а й традиційні літні випробування, про які ми з зиму встигли забути. Перший біль червня – це, звісно, комарі. Мені здається, ці хлопці цього року закінчили якісь курси підвищення кваліфікації або пройшли школу спецназу. Ти тільки виходиш ввечері на балкон в Жовкві чи Львові подихати свіжим повітрям і випити лимонаду, а на тебе вже чекає ціла делегація з транспарантами. О, свіжа кров прийшла, сідайте до столу. Спреї від комарів зараз – це дорожче і популярніше за будь-які французькі парфуми. А друга драма червневих вихідних – це перша засмага. О, цей класичний український стиль – водій маршрутки або фермерський люкс, коли в тебе засмагли лише руки по лікті, шия і шматочок носа. Або коли ти виходиш на пляж, засинаєш на сонечку на півгодинки, а прокидаєшся в образі вареного рака. А потім увесь вечір твоя кохана половинка маже тебе сметаною, а ти сидиш і боїшся навіть дихнути. Чоловіки, знайома ситуація? Ну і, звісно, не забуваємо, що скоро почнеться сезон, коли всі родичі почнуть безкоштовно і насильно роздавати кабачки. Готуйтеся. Психологічна підготовка починається вже зараз. Але попри всі ці кумедні моменти, літо – це кайф. Купуйте кавуни, полуницю, мажтеся сонцезахисним кремом і насолоджуйтеся життям. А ми вмикаємо наступний супер-мега-крутий трек. Музику гучніше. Поїхали!

Для тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники в офісі, я швиденько нагадую, що у нас триває мега-крутий розіграш літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – аромат літа. Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Instagram, відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди ці магічні слова. Спеції для вашого ідеального шашлику на ці вихідні вже чекають на свого власника. Результати підіб'ємо ввечері, вже сьогодні, тому поспішайте. А поки ви пишете кодові слова, для вас звучить трек, під який неможливо встояти. Слухаємо!

дівчата та хлопці, ми продовжуємо наш п'ятничний марафон. І я просто не можу мовчати про ще один феномен першого тижня червня. Це велика зміна гардеробу. Ось цей момент, коли на вулиці різко стає плюс 27, і ти виходиш на вулиці Львова, Жовкви, Черави, а навколо повний когнітивний дисонанс. Тільки у нас на початку червня в одному автобусі чи маршрутці можна зустріти жінку в легкій шифоновій сукні та босоніжках, студента в шортах та майці і бабусю в теплому в'язаному кардигані, яка дивиться на всіх решту і з осудом каже: «Одягніться, бо земля ще не прогрілася, нирки застудите». До речі, на ринках уже з'явилася перша місцева вишня та черешня. Ви знаєте? Ціни, звісно, поки що такі, ніби ті ягоди вирощували на Марсі і поливали сльозами єдинорогів, але ж яка це спокуса?

Ти купуєш той маленький стаканчик, з'їдаєш за 2 хвилини, а потім ще годину ходиш гордий, що доторкнувся до елітного життя. Дівчата та хлопці, пишіть нам у директ, які літні фрукти ви полюбляєте. А поки ви пишете, слухаємо наступний мега-крутий драйвовий трек. І якщо ви не можете встояти, танцюйте. Танцюйте наповну, адже сьогодні п'ятниця.

на радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Друзі, попереду вихідні, і я хочу побажати вам усім однієї дуже важливої речі. Будь ласка, завтра зранку, в суботу, не підхоплюйтеся з ліжка так, ніби ви запізнюєтеся на подяг чи роботу. Літній ранок суботи створений для магії. Дозвольте собі прокинутися повільно, відкрийте вікно, впустіть це прохолодне, ще не нагріте сонцем червневе повітря. Заваріть собі каву, таку ароматну з пінкою, одягніть улюблений халат і вийдіть на балкон чи терасу. І просто посидьте в тиші хоча б 5 хвилин. Послухайте, як прокидається місто чи селище, як щебечуть птахи. Подивіться, як сонце повільно піднімається над дахами Жовкви, Львова чи Рави. Ловіть цей момент тут і зараз. Життя складається саме з таких маленьких затишних секунд, а не з нескінченної біганини за дедлайнами. Налаштовуємося на правильний, кайфовий вікенд. Попереду ще багато хорошої музики. Залишайтеся зі мною.

0: Ну що, дорогі мої, офіційно перший робочий тиждень літа – усе. Попереду червневі вихідні, які просто зобов'язані бути теплими, неспішними та наповненими ароматом смачної кави чи свіжої черешні. А поки ви будуєте плани на ці два дні, пропоную зазирнути в зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту. Поїхали! Отже, перша стихія вогню – овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – яскравість та повне перезавантаження. Зірки наполегливо радять вогняним знакам уповільнити шалений темп і переключитися на літній релакс. Досить бігти! Вигуляйте свій найкращий літній образ, додайте нових спецій у життя і знайдіть час для затишного відпочинку. Світ зачекає, а червень – ні. Далі – стихія землі, тельці, діви та козороги. Вайб вихідних – домашній затишок та slow living. Для земних знаків ідеальний рецепт на ці два дні – повне відключення робочих чатів і турбот. Делегуйте всі побутові справи. Оточіть себе естетикою, ароматною їжею та проведіть час із родиною чи на природі. Вашому внутрішньому перфекціоністу теж потрібна відпустка. А щодо стихії повітря та стихії води, вже почуємо зовсім згодом.
1: Кожній ноті.
2: Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Отже, які в нас зоряні прогнози є у стихії повітря та стихії води? Починаємо зі стихії повітря. Близнюки, терези та водолії. Вайб вихідних. Спілкування, гармонія та творчість. Повітряні знаки будуть головними генераторами ідей та гарного настрою. Навіть якщо плани змінюватимуться щохвилини, усе закінчиться душевними розмовами в колі найрідніших людей. Ловіть натхнення за хвіст, слухайте якісну музику та насолоджуйтеся моментом. Далі в нас стихія води – раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних – емоційне перезавантаження та натхнення. Водним знакам захочеться краси у деталях. Купіть собі букет червневих квітів. Вирушайте на прогулянки новими затишними локаціями. Або зателефонуйте тим, кого давно не чули. Поділіться своїм теплом із близькими. І ці вихідні подарують вам неймовірний спокій. Ось такий стихійний розклад. Обирайте свій настрій, ловіть червневий вайб і залишайтеся на нашій хвилі. А я хочу повторити нашу кодову фразу на сьогодні. Аромат літа.

Ох, як мені подобаються такі арабські стилі в наших українських піснях. Я аж заслухалася, я чуть не пропустила з вами наш ефір і чуть не забула до вас назад повернутися. Дівчата та хлопці, ну давайте чесно. Перший тиждень червня – це час, коли офіційно зазнав краху наймасштабніший план року під назвою «Схуднути до літа». Ох, скільки надій було в березні! Скільки обіцянок ми собі давали в Інстаграмі, купуючи абонементи в спортзал. І що в результаті? Настав червень, і ми зрозуміли три головні речі. Перше. Якщо втягнути живіт, то сукня сідає ідеально. Головне – не дихати і не розмовляти наступні три місяці. Друге. Хорошої людини має бути багато, а влітку – тим паче, щоб сонце на всіх порівну світило. І третє. Зрештою, навіщо прес, якщо є красивий літній сарафан вільного крою?

продавці запевняють, що вони солодкі, як перше кохання, але ми то знаємо, що купувати кавун на початку червня – це як грати в рулетку в Лас-Вегасі. Ти стоїш біля того кавуна, стукаєш по ньому з розумним виглядом, ніби ти професор кавунових наук, притискаєш до вуха. А всередині ти поняття не маєш, який звук має бути. Головне – зробити серйозне обличчя перед чергою, щоб ніхто не здогадався, що ти просто вистукуєш ритм улюбленої пісні. А які кавунові чи полуничні казуси вже траплялися з вами цього тижня? Пишіть нам у Дірект. Посміємося разом. А зараз час для мега-хіта, під який кавуни вистукуватимуться самі з собою. Отже, музика на максимум.

Мобільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Ой, дівчата та хлопці, тримайтеся, бо зараз я буду ділитися особистим. Не можу більше це в собі тримати і мушу розказати на весь ефір. Ну, тут така справа. Літо ж настало, перший тиждень червня. Ну і я, як кожна нормальна жінка, вирішила, що мені абсолютно терміново і життєво необхідно оновити гардероб. Бо червневе сонечко світить, а мені, як то кажуть, нічого вдягнути. Хоча шафа вже не закривається і тріщить по швах. Коротше, пішла я на шопінг. Довго не думала, купила я собі нову літню сорочку і штани. Ну такі гарні, такі стильні, колір просто бомба, супертрендовий, такий лимонний. Тканина легенька, на літо те, що лікар прописав. Приходжу додому, вся така на радощах, на крилах щастя, кручуся перед дзеркалом. Побачив це мій чоловік, взявся за голову і каже: «Киця, сонечко моє, я, звісно, все розумію, літо, мода, але поясни мені, будь ласка, одну річ. Чому ці нові штани виглядають точно так само, як ті три пари, що вже 3 роки лежать в тебе на верхній полиці, а сорочка коштує стільки, ніби її особисто ткали шовкопряди в кутюрному ательє Мілану? І головне, куди ми все це будемо складати, якщо в нашій шафі вже немає навіть місця для моєї однієї футболки?» Чоловіки, ну зізнайтеся, ну коронна ж фраза, правда? Чоловіча логіка в цей момент просто виходить з чату. Чоловік щиро не розуміє, що минулорічний бежевий і цьогорічний нюдовий – це 2 абсолютно різних бежевих кольори. І що штани з 5 кишенями і штани з 4 кишенями – це взагалі різні стилі під різний настрій. Я йому, звісно, з усмішкою відповіла: «Коханий, ти нічого не тямиш в естетиці. Це не просто сорочка і штани, це мій інвестиційний внесок у наш сімейний психологічний комфорт. То отже, я щаслива і в хаті спокій». Він важко зітхнув, обійняв мене і пішов перевіряти баланс на карточці. Дівчата у Львові, Жовкві, Раві, Магерові та Потеличі, пишіть мені в директ. Ваші чоловіки так само беруться за голову після ваших літніх покупок? І які компліменти ви чуєте від своїх половинок після шопінгу? Давайте підтримуємо всіх стильних дівчат і наших терплячих чоловіків крутим треком. Давайте слухати музика на максимум і не рахуйте гроші на красу.

А чи знали ви, що 5 червня 1876 року на Всесвітній виставці у Філадельфії широкому загалу вперше масово представили банани? До цього вони були екзотичною рідкістю. Кожен банан загортали у фольгу і продавали за чималі на ті часи гроші – 10 центів. От бачите, як звичайні речі колись були люксом? Друзі, а я вам бажаю на вихідні, щоб ваші вихідні були солодкими та екзотичними. А також хочу повторити свою кодову фразу на сьогодні. А вона звучить так. Аромат літа. Слухаємо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

До речі, мої любі, чи знали ви, що 5 червня – це не просто найкраща п'ятниця цього тижня? Це день справжніх романтиків та першовідкривачів. Саме сьогодні святкують День повітряних куль. Уявіть, як понад 200 років тому люди вперше піднялися в небо. А ще саме цього дня світ колись вперше масово розпробував банани, як я вже говорила, а компанія Apple запустила свій легендарний комп'ютер. Що це означає для нас? Що п'ятниця – ідеальний час відкривати для себе щось нове. Спробуйте новий літній смак, підніміть свій настрій на висоту польоту повітряної кулі, а ввечері відкладіть всі гаджети і просто насолоджуйтеся моментом.

Ну що ж, мої любі, найтепліші і найрідніші слухачі. Ось і підійшов до завершення наш великий п'ятничний марафон. Цей ефір пролетів як одна єдина мить. Тому що в такій неймовірній компанії час просто втрачає свій лік. З вами була ваша Роксолана Квітка. Знаєте, червень – це не просто початок літа. Це час, коли навіть повітря стає особливим, настояним на перших грозах, ароматі липового цвіту та солодкій полуниці. Це час, коли вечори стають довшими, розмови щирішими, а мрії – сміливішими. І на завершення цього ефіру я хочу побажати вам особливих вихідних. Мої літні побажання для вас. Нехай ці перші червневі дні принесуть у ваші домівки багато світла, затишку та спокою. Побалуйте себе. Прокиньтеся завтра без настирливого будильника, заваріть найсмачнішу каву, одягніть свій найкращий літній одяг. Навіть якщо ваші чоловіки досі бідкаються через шопінг. І просто підставте обличчя теплому сонячному промінню. Поїдьте туди, де ще не були, до тиші магерівських ставків чи до величі потелицької історії. Обійміть міцно тих, хто поруч, і обов'язково знайдіть час для дитячих спогадів та щирого дзвінкого сміху. Дякую кожному серцю, яке сьогодні билося зі мною на одній радіохвилі. Гордий Львів, моя рідна Жовква, сонячна Раворуська, затишний, але такий близький польський Томашів і квітуча Полтава. Ми всі одна велика, вільна і неймовірна родина. Нехай наша кодова фраза «Літо», аромат літа, стане девізом ваших найкращих 3 місяців щастя. Пам'ятайте, що о 9-й годині вечора я знову чекаю на ваших малюків на вечірню казку, а завтра вмикайте радіо, щоб почути свіжу твою хвилинку. Живіть тут і зараз. Любіть усім серцем, дихайте цим літом на повні груди і обов'язково будьте вільними. Я вмикаю для вас останній, неймовірно красивий і ніжний трек, під який так приємно заходити в цей такий літній вайб. Почуємося вже зовсім скоро. Люблю вас і обіймаю. Па-па і до відзення!

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас п'ятниця, 5 червня, і завтра, нарешті, 6 червня, субота. Отже, вітаю усіх, хто пережив цей робочий тиждень. Нехай п'яна вишня і жовківський лимонад загоїть наші рани. Так от, температура завтра, 6 червня, має бути від 15 до 21 градусу. Тиск 745 мм, вологість 54%. На Росточчі майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Отже, приємної усім суботи завтра. Бажаю добре сходити на базар і добре перепочити. Все ж таки на Росточчі живемо. Партнер програми – приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу на прилавках рукавичок і магазинів «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марала».

0: Батько Боже, бережи нашу любов.
1: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Нехай зійде на мене твоє милосердя, і я житиму, бо закон твій розрада моя. Псалом 118, 77 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ми продовжуємо читати послання святого апостола Павла до римлян, 2 глава, 14, 29 вірш. Будьмо уважні, бо коли погане, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдовуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що зверся юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю, і навчившись із закону розбираєш, що краще, упевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві, виховник невігласів, учитель дітей, бо маєш у законі вираз знання і правди, ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святокрадство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш. Бо, як написано є через вас, ім'я Боже зневажається між поганами. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням. Коли ж необрізаний пильнує постанови закону, то чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, що, незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця за духом, не за буквою, тому похвала не від людей, але від Бога. Слава тобі, Господи, слава тобі. Тепер за порядком вияснимо, про що пише святий Павло до римлян. Властиво, в першу чергу він пише до юдеїв, що жили в Римі. Бо коли погане, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Павло бачив світ розділеним на дві групи людей. Він бачив юдеїв, що мають свій закон, даний їм безпосередньо Богом, і записаний Мойсеєм для того, щоб всі могли читати його і навчатися йому. Він бачив і інші народи, що не мають цього писаного закону, але тим не менше з навіяним їм Богом знанням добра і зла в серцях. Тобто їхнє серце мало таке влите знання. Ми називаємо це інстинктивним знанням добра і зла. Або ми кажемо про таких людей просто. В світі це називають, каже, добра людина. Отже, одні переступали закон, бо мали закон, а інші противилися поклику серця і совісті. Ні ті, ні інші не могли претендувати на звільнення від покарання Божого. Юдей не може претендувати на звільнення від покарання на тій підставі, що йому відведено особливе місце в планах Бога, бо Бог називав їх своїм народом. Знову ж, поганин не може сподіватися на звільнення від покарання тільки на тій підставі, що він ніколи не отримував писаного закону, мовляв, я не знав. Юдей буде суджений як людина, яка знала закон, а поганин як людина, який Богом було дано свідомість, сказано, і совість, і таке певне внутрішнє знання. Бог буде судити людей за тим, що вони знали, а ще буде судити по тому, що вони мали можливість знати. Нас також запитають про те, що ми знали і що ми мали можливість знати. Ну, наприклад, в тебе в селі чи в місті є церква. Чи ти приходив туди, щоб почути Слово Боже і відкритим серцем прийняти його? Ти мав можливість. ти мав можливість знати, тебе про це спитають. В тебе вдома є Біблія. Вона стоїть на полиці. Чи ти читаєш її, щоб почути, що Бог говорить до тебе, і відкритим серцем прийняти Його Слово? Ти мав можливість знати. Тебе про це спитають. В тебе є вдома книга життя святих. Чи ти перечитував їхні життєписи? Чи намагався хоча б декого з них, хоча б в маленькій мірі, наслідувати? Чи намагався зрозуміти, чому вони так жили? Чи намагався черпати з їхньої віри, вірності, мужності і терпеливості? Ти мав можливість. Тебе про це спитають. В тебе вдома є катехізм «Христос – наша Пасха». Чи ти хоча б раз відкривав його для того, щоб вияснити для себе, що таке церква? Яка для тебе користь з того, що ти охрещений? Як виховувати по-християнськи дітей? Як молитися в родині? Як знайти для себе служіння в спільноті вірних, тобто в церкві? Врешті, хто такий Бог? Ти мав можливість. Тебе про це спитають. В тебе вдома є інтернет. Як ти з нього користаєш? Які сайти відвідуєш? Чи ти черпаєш з великих можливостей інтернету, щоб навчитись віри, зокрема практичної віри на прикладі життя інших людей? Наша церква має досить добру присутність в інтернеті через ресурс, який називається «Живе телебачення» і «Живе радіо». Зрештою, навіть наш скромний творчий доробок, який ми маємо, Слово Боже на щодень, це також вже є щось. Ти мав можливість. Тебе про це спитають. Ти не зможеш оправдати себе словами «я не знав» або «я не мав часу», бо ти не жив на безлюдному острові. Ти жив між людьми, ти мав досить багато можливостей. Але мати знання – це ще не все. В юдеїв було прийнято колись, і так є дотепер, докладати великих зусиль для навчання своїх дітей, і всі брали уроки закону. Було б добре, якби християни так само ретельно навчали своїх дітей євангельського вчення. Це називається мати в законі зразок знання і правди, про це Павло говорить. Ті, чиї знання обмежуються лише порожньою теорією, тобто я знаю, що таке є, а не мають жодного впливу на їхні серця, мають лише видимість знання, подібного до картини. Ця картина майстерно намальована, хорошими якісними фарбами, навіть, може, є елементи позолоти, але є млявою і безколірною. Тобто формальне знання виробляє лише формальне благочестя. Про таких святий Павло в другому посланні до Тимотея, 3 глава, 5 вірш, він каже так: «Мають бо сповід побожності, сили ж її зреклися, таких цурайся». Отже ж, видимість знання може обдурити тільки людей, але не Бога, який знає серця. Зовнішній ритуал має цінність тільки тоді, коли він відображає внутрішній стан серця, відокремленого від гріха для Бога. Порівняймо Второзаконня, 10 глава, 16 вірш. Каже Господь до юдеїв: «Обріжте ж ваше необрізане серце, і ваш карк нехай більше не буде впертим». 30 глава, 6 вірш з того ж таки Второзаконня: «Тоді Господь Бог твій обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа Бога твого всім твоїм серцем, всією душею твоєю, та й щоб ти жив». Порятунок походить не від зовнішнього якогось діяння, але порятунок походить від роботи Святого Духа в серці людини, а не від якихось зовнішніх спроб дотриматися закону. Бо так часом є, що люди по дрібничках все намагаються те, що ззовні виконати, виконують. Дуже багато є таких публікацій. Що на таке і таке свято треба робити і чого робити не можна? Не говориться про те, що таке є це свято, як нам його пережити, як нам перейнятися служінням якимось особливим, може, в цей час. Ні, кажуть, в такий час не можна там цвяхів забивати в плота, там не можна головки капусти різати, а всяка така дурниця. А тепер подивімося як ми будемо суджені. Що говориться юдеєві? Ти обрізаний? Яка користь тобі з обрізання, якщо ти не виконуєш закону? Твоє обрізання через твоє невиконання закону втрачає всяку вартість. Каже святий Павло, твоє обрізання є необрізанням. Сучасним християнам святий Павло каже, ти охрещений? Хоча хрещення і обрізання – це без порівняння різні речі, бо обрізання – це є видимий знак на тілі людини, а хрещення – це смерть для гріху і народження для Бога. Це найглибша внутрішня переміна людини. Але апостол спитав би, ти хрещений? Чи на суді Божому спасе тебе тут тільки той факт, що ти хрещений? Покажи свою віру, покажи діла, покажи твоє покаяння, покажи надію, покажи служіння. Яка бо користь твого хрещення, якщо ти крадеш, вбиваєш, обманюєш, гордишся і лінуєшся, проклинаєш, ходиш по чарівниках? Скажи, яка користь твого хрещення? В хрещенні Бог дарував тобі надприроднє Боже життя. Живи ним. Живи ним. І будеш спасенним. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Яринку та кольоровий щоденник вражень. Яринка дуже любила творчість. Навіть на уроках математики вона бачила не просто цифри, а кумедних чоловічків у капелюшках. Дівчинка знала, що школа – це велика книга, де кожен день – це нова сторінка, яку можна розфарбувати своїми думками та ідеями. Одного разу в школі оголосили День відкритих талантів. Яринка замислилася. «Я ж не вмію найшвидше бігати чи розв'язувати найскладніші рівняння. Який мій талант?» Вона озирнулася довкола і помітила, що її подруга засмучена через розбиту колінку, а вчителька трішки втомилася після довгого уроку. Яринка дістала свої кольорові олівці та швидко намалювала яскраві квіти на маленьких папірцях. Вона підійшла до подруги, подарувала малюнок і сказала: «Це квітка сміливості, нехай вона тебе розвеселить». Потім залишила таку ж квітку на столі вчительки. До кінця дня школа ніби змінилася. Подруга знову усміхнулася, а в класі панував теплий і сонячний настрій. Побачивши це, Яринка відчула, як у її душі теж розквітла квітка радості. Вона зрозуміла, її талант – помічати красу в дрібницях і ділитися нею з іншими. Виявилося, що школа – це місце, де кожен є особливим. Хтось знає всі формули, хтось найшвидше плаває, а хтось вміє створювати атмосферу затишку та доброти. Відтоді Яринка знає – немає маленьких талантів, бо кожна добра справа робить світ великим і яскравим. Дорогі діточки, кожен із вас має свій унікальний дар. Хтось влучно пише, хтось гарно співає, а хтось вміє просто вчасно підтримати іншого. Не порівнюйте себе з кимось, а шукайте те світло, яке є саме у вашому серці. Коли ви ділитеся своїми талантами в школі, ви робите її справді чарівним місцем.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми мережа магазинів «Бейбі Топ». «Бейбі Топ» – королівство дитячих мрій вашої малечі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Коли знаменитий німецький боксер Генрі Маски зібрався завершити професійну спортивну кар'єру, він захотів подарувати глядачам щось особливе і попросив співачку Сару Брайтман допомогти йому в цьому. Співачка випадково почула пісню «Конте Партіро» у виконанні Андреа Бочеллі. Ідея з дуетом для прощальної пісні їй дуже сподобалася. І вона запропонувала тенору заспівати цю пісню разом. 23 листопада 1996 року боксер програв бій. Це була перша та єдина його поразка за всю професійну кар'єру. І тим ліричніше звучала прощальна пісня. Їй судилося стати найпопулярнішим синглом і потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє вільне радіо.
3: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!
1: Туман голове, але світло всередині. Свідомість прокидає.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про Панаса Буйного, українського співака комедійного жанру, справжнє ім'я якого – Іван Прокудін. Народився він 7 липня 1995 року в Житомирі, а згодом родина переїхала до Винників. З раннього дитинства Іван виявляв інтерес до музики та навчався грі на скрипці в місцевій музичній школі. Панас Буйний здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню комедійних елементів та музики в жанрі поп. Його творчість вирізняється жартівливими текстами та запальними мелодіями, що піднімають настрій слухачам. Під час пандемії в 2019 році Панас Буйний разом з саунд-продюсером Богданом Нестором створив проект, який швидко здобув популярність завдяки своїм синглам. Його творчість є яскравим прикладом сучасної української музики, що поєднує гумор та якісний звук. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Young Money.